0: controllato.
1: Mandò altro gruppo a calentare e il Papa Colombia.
2: La Roma Colombia viene porta, la mette a Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio